0: alltid nakent. Jeg hadde et håp om at den nakenheten skulle føre til større innsikt og større vilje til å handle på grunnlag av den innsikten. Men nå synes jeg at det ser ut som at hvis vi tar NATO for eksempel, så har vi NATO-land basert oss på USA som den sterke i NATO. Og nå når man ikke lenger tør å stole helt på USA, tør ikke å gi slipp heller, men tør ikke å stole. Så i stedet for at man da sier at ok, vi må tenke sikkerhet på en annen måte, vi må ikke tenke sikkerhet som i motsetning til de andre som noe vi skal erobre, men en sikkerhetsstrategi som er felles sikkerhet, slik som Palmekommisjonen for over 40 år siden la opp til, ikke sant? Hvor man kan ikke ha sikkerhet i ett land på bekostning av naboen, for da blir det ingens sikkerhet, da blir alle usikre. Og hele den jobbingen med menneskelig sikkerhet som UNDP, altså FNs utviklingsfond, sto i spissen for, og hvor Norge og Kanada var veldig viktig i å fremme hele visjonen om menneskelig sikkerhet som kom like etter UNESCOs visjon om fredskultur, og de utfylte hverandre veldig fint. Sånn at i stedet for at Europa gikk tilbake til humanistiske røtter og så på spesielt Palmekommisjonens felles sikkerhetstenkning, så skal det rustes opp, ikke sant? Og språket er rått, om ikke like rått som Trump, så er det et hardt og uforsonlig språk. Skal ikke snakke med fienden. Og fienden, før så tror jeg at man i militæret snakket om fienden uten å definere den, men nå har man definert fienden. Nå er fienden Russland, ikke sant? Som det var islam og terrorismen, ikke sant? Og det er veldig nedbrytende måte å tenke på. Og igjen, for å gå tilbake til ungdommen, det er forferdelig at de skal vokse opp i tro på at på den andre siden av grensen så er folk så forferdelige, ikke sant? Vi må tro på at hvis man gir utviklingsmuligheter som er gode, så utvikler mennesket seg som godt. En bestefar forklarer sitt barnebarn om at det bor to stykker i mitt indre. Det er den onde og det er den gode, og så spør barnet, men hvem er det som blir sterkest? Og da sier bestefar at den blir sterkest som vi mater, ikke sant? Så mater vi den gode som er i oss, så vil det overleve. Nå mater vi militarismen og mistanken og antidiplomatiet, og ja, så kanskje vi skal slutte der. Er ikke det det viktigste av det vi gjør nå? Vi skal mate
1: det gode
0: i mennesket, og da blir det store spørsmålet, hvordan gjør vi det, ikke sant? Hvordan får vi det til? Og jeg tror det er der vi må være. Er det kunsten? Er det det vakre generelt? Skal vi tilbake til Platon og sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Er det dit vi må tilbake? Sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Ikke vet jeg, men vi må skifte kurs, ja.
1: Og det er kanskje ikke bare én måte å gjøre det på heller. Vi er jo så vant til å finne ett svar eller två då, ett av två svar. Kanske det må vara mångfald där också.
0: Och det är en som satt i hippietiden och tänkte att man måste ha tusen blomster, inte sant? Så finns det inte en lösning, men vi är säkra på att lösningen den är inte vapen och inte militarisering och inte krig, eller så må den vara mångfald.
2: Du har hört min samtale med Ingeborg Breines som har varit generalsekretär i den norske nationalkommission för UNESCO, direktör för kvinnespörsmål och för programmet Kvinnor och fredskultur i UNESCO Paris, samt direktör för UNESCOs kontor i Islamabad och Genève. Hon har skrivit flera böcker och fagartiklar, bland annat boka Fredskultur, utopi eller säkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023. Och diktet du hörte i begynnelsen av programmet är skrevet av den brittiske feministen Adela Pankhurst. Ansvarig för fredsaktivt hjørne är Heidi Sten Jensen, uvurderlig gott lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musiken är från Ketil Bjørnstads Grace och Anneli Drecker tolker John Donnes text No Man Is an Island.

0: Så nej, det är väldigt tufft.
1: Ja. Och det är ju Västbredden och det är ju mer än illa nog, och så är det pågående folkmordet i Gaza. Israel är ju under efterforskning för pågående folkmord, och västen har ju inte gjort något substantiellt för att stoppa det. Och du har varit inne på det du har fortalt nu, men vad sker när västen inte förhåller sig till internationell lov, inte förhåller sig till folkrätten och inte agerar? Är det så att det internationella regelverket kun gäller för någon och inte för andra? Hvilken verden är vi på väg in i?
0: Mm. Ja, det är ett jättegott spørsmål, och vi har diskuterat det väldigt mycket, och jag är först och främst så bekymrad för dessa rättsprinciper och alla dessa rammen som vi lagar oss efter andra världskrig för att säkra att detta inte ska ske igen. På många måter så är det nästan som om det gentar sig lite, för det är att mycket av grunden till att Holocaust kunde ske, det var ju för att över en sån tioårsperiod så var ju judarna genom retorik och genom språk utsatt för en massiv dehumanisering, sant? Att man sitter med en sån kollektiv känsla av att det är en folkgrupp som är mindre värt. Och jag känner att väldigt mycket av det samma är det som har skett med muslimer, att det är en sån ren rasism och en dehumanisering här, där man har i västliga land lyckats i att koppla islam väldigt tätt upp mot terror och väldigt tätt upp mot något som vi i västen ska vara rädd för eller beskyttas från. Men när då den dehumaniseringen går så långt att man accepterar ett så vanvittigt bruk av militärmakt i ett folkmord som har pågått i över ett år, där det är noll respekt för internationell lov och rätt från Israels sida, och ingen västlig land då heller reagerar. Dehumaniseringen har gått så långt att historia gentar sig. Vi godtar det, vi accepterar det. Även om vi aldrig hade accepterat det igen, visst det var någon som såg ut som oss. Och det bekymrar mig först och främst för i en demokratisk kontext, för det att jag tror vi är ganska många då som mister känslan av vad är rätt och galt. Hvis ikke disse strukturerna här slår in nu, när i helsike ska det göra det då? Så vad är liksom denna definition av rätt och galt? Och jag tror att det kommer att bli ett större och större demokratiskt problem, den kollektiva rättsförståelsen, men också kan det oss.
1: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på, det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nu?
0: Ja, det som irriterar mig så vanvittigt är att alla dessa yttrandefrihetsexperterna som vi har här i Norge, de har hållit fullständigt käft om allt det här, det som sker i resten av Europa. Jag har kollegor i Storbritannien och i Tyskland som har mistat sina stipendier för att de har brukt kunsten sin till att sätta fokus på det som sker i Palestina. Så de har mistat statliga stöttemedel nettopp för att de brukar yttrandefriheten sin. Och det är extremt och det är väldigt väldigt allvarligt, men också yttrandefriheten här i Norge är under press. Och det är en av de tingarna jag vill att vi ska jobba med här på denna Vardegården våres, för att det är så många, særlig i mittfeltet, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir uppfattas som kontroversiell.
1: Har du känt något på det själv?
0: Ganska mycket.

0: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Vennskap mellan människor är det största hotet mot krig. Det sa Maj-Britt Theorin vid invigelsen av något som het Östersjölägret I 1990. Och här sitter jag på en ö mitt I Östersjön på Elsis café på Slow Train Bed and Breakfast Fårö och läser en bok om Fårö. De reisendes øy, skrevet av Kjerstin Blomberg. Og jeg fant jo ut at denne fredsstemmen så absolutt har sin plass I fredsaktivt hjørne.
1: At bo på en ø, det jo en begrensning I seg. Men om man tittar ut mot horisonten, så vet man at resten av verden ligger der bakom. Så det både en begrensning og en frihet. Jag har ju tagit många från andra länder hit till Fårö. Du vet att Fårö var det var ju skyddsområde så för man fick inte komma hit.
0: Nej, det har jag hört
1: ändå till 90-talet så det är inte så länge sedan.
0: Man måste ha visum.
1: Ja, eller ett slags. Jag fick ju det för att jag bodde på att jag var Fårebo så jag, när jag var tvungen att be om tillstånd och så där det var väldigt omständigt och alla fick inte. Hade, min svåger var lärare och skulle ta hit sin gymnasieklass och en flicka kom från var stipendiat från USA. De fick inte. Det var jättesträngt. Men I alla fall så har jag ju varit nere vid Raukarna. Och då är det många som har varit så fascinerade och jag tror det här rauk naturen att det är nog så och de har sagt så här jag känner mig som hemma här. Och de kan ha varit från Afrika var som helst och jag tror att det är något uråldrigt och oförstört I landskapet att det kan göra att man känner sig hemma.
0: Och raukarna som du säger ja. Raukarna ja. Det är ju stora det 8-10 meter høye noen av de sten, kalkstensstøtter som står på stranden flere steder
1: og som gjorde av naturen det jo liksom naturens verk naturens statyer for det jo da Fårö låg jo under vatten og sen så høyde sig land og vattnet sjönk undan og den stenen som var den starkaste stenen stod kvar. Och det här är ju ett jättestort raukfält. Det är ju flera kilometer av raukar och är fantastiskt. Jag åker alltid ner dit på vintern när det inte är några andra. Jag tycker det är fantastiskt att åka ner dit, verkligen. Men, och jag blir väldigt glad när människor från andra länder känner sig hemma här. Jag tycker så mycket om min ö så jag delar gärna med mig den till andra.

0: Jag heter Kerstin Blomberg och jag är född och uppvuxen här på Fårö. Men jag har alltid känt mig som Fårebo men också som världsmedborgare. Och jag har alltid varit intresserad av kulturen här på Fårö och aktiv i det. Men också alltid känt att vi är en del av världen. Jag har känt ett ansvar att vara engagerad eftersom jag är så privilegierad att bo i ett land som inte haft krig på 200 år. Och jag har haft det bra. Jag är född på ett lantbruk här och jag har aldrig behövt svälta och jag har fått gå i skola. Och när jag var 10 år, då fick vi tv hemma. Och då såg jag på tv barn som hade det svårt i världen. Och då började jag gråta. Och så bestämde jag mig då att det här ska jag jobba med. Mm. Och det har jag gjort.
1: Fortell lite om vad du har gjort.
0: För det första vill jag bara berätta då att jag tycker att fredsfrågor är ett vitt begrepp. Mm. Så det är fred, det är miljö, det är flyktingar, det är ett vitt begrepp. Och om jag ska se vad jag har gjort, det blir jag är gammal, det har varit mycket. Men jag, när det gäller det här med barn i världen så var det ju så att jag valde ett yrke som jag tänkte det här kan jag arbeta med runt om i världen. Och jag var väldigt noga med att jag ville åka med någon liten organisation och jag ville inte tjäna pengar. Jag blev sjuksköterska då och ödet gjorde att jag hamnade i Himalaya när jag var 22 år i en tibetansk flyktingby. Och det där skulle jag bara arbeta ett halvår för sen hade jag fått ett arbete i Peru. Men jag blev kvar där uppe i Himalaya, 2400 meter över havet. Och det projektet har jag kvar idag. Så jag hade kontakt med dem idag. Så det är nu 53 år så har jag det projektet. Det är tibetanska flyktingar. De har flytt från Tibet och de bor i en by i nordöstra Indien på 2400 meter över havet. Och när jag kom dit så startade jag en sjukstuga, deras första sjukstuga, och var med och arbetade med hantverk och i skolan. Och sen blev det mitt eget projekt och som har fortsatt. Och det var inte meningen från början. Jag började med att vaccinera alla och så. Och det var inte meningen att det skulle bli ett livslångt åtagande, men det blev det. Så varje år skickar jag ungefär 100 000 dit som går till barnen, till näringsrik mat, till att de kan tvätta sig i varmt vatten en gång i veckan, till skolböcker, till biblioteket som jag har låtit bygga, till minne av mina föräldrar som aldrig reste, de bodde på Fårö hela sitt liv. Orsaken till att det blev ett bibliotek, det var att när min mamma dog, så var jag tyvärr inte hemma utan jag var i flyktingbyn. Och så fantastiskt som de bemötte mig, det var helt otroligt. Alla barnen kom och de gick och bad i klostret, de är buddhister. De bad i 30 dagar för min mamma som de aldrig hade träffat. När jag reste hem och vi hade begravningen här på Fårö, då samlades hela byn och bad, jag blev gråtvärdig, jag tänkte, 3,5 timmar för min mamma. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag bygga ett bibliotek, för jag visste barnen hade bett mig att få ett bibliotek. De älskar biblioteket. Det är en mötesplats, där finns också spel och det är en mötesplats för alla barn. Och jag får ofta bilder från biblioteket. Men sen frågar jag alltid vad de behöver. Så igår fick jag att de ville ha en vattenreservoar för att ibland har de ont med vatten som de ville bevara. Och så ville de på något sätt lägga på någonting på golvet så att det inte skulle vara för kallt när barnen sitter på golvet och läser sina läxor. Så nu har jag bett om kostnads, vad det kan kosta. Det här är ett elevhem. Så dels finns det en by där det bor familjer med ungefär, ja, idag är det väl en, det är alltid svårt att säga, men kanske 300 i byn. Men sen är det ett hundratal barn som kommer från andra ställen. De kommer från ställen där det inte finns några skolor. Det finns, de måste gå hem. Alltså, när de ska komma hem på sina lov. Så de som bor längst bort, de måste åka buss i 3 dygn och vandra i 3 dygn för att komma hem. Så då bor de på elevhemmen och åker hem. 2 gånger per år åker de hem. Nej, men så det har ju blivit en speciell plats i mitt hjärta. Sen har jag jobbat mycket med Rädda Barnen. Barn har alltid varit det viktigaste för mig. Och det är fruktansvärt nu att se hur barn lider. Gaza är ju fruktansvärt, men det är ju Ukraina, det är Kongo, Sudan. Alltså det är på så många platser. Och det är en rättighet för alla barn att inte behöva vara i ett krigsdrabbat land. Utan att alla barn skulle få vara barn. Mm. Och så är det tyvärr inte. Nej. Jag har ju varit väldigt engagerad i fredsrörelsen och med flyktingar. Mm. Och fredsrörelsen som jag då under många år, jag var ordförande i Svenska Freds på Gotland. Och jag var i ett stort fredsprojekt som hette Den stora fredsresan. Då vi åkte runt, det här pågick under 4 år. Då vi åkte runt till världens ledare för att påminna om vad de hade lovat när de skrev på FN-stadgan. Vi, de Förenta Nationernas folk,
2: vi, lovar att... de Förenta Nationers folk som är bestämt på att rädda kommande släktsled från krigens svöpe som 2 gånger i vår livstid har brakt usigelig sorg över mänskligheten. Och åter och bekräfta vår tro på grundläggande mänskerättigheter, på det enkelte människas värdighet och värdi, på mäns och kvinnors och på små och stora nationers lika rätt, och att skapa betingelser under vilka rättfärdighet och respekt för de förpliktelser som grundar sig på traktater och andra folkrättskilder kan upprätthållas. Och att främja socialt framskritt och bättre levevillkor under större frihet. Och för dessa formål att visa förståelse för varandra och leva samman i fred som goda nabor. Och att förena våra krafter för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Och vid godkänningen av vissa principer och införingen av vissa framgångsmåter och säkra att väpnet makt inte brukas utan fälles intresse och vid internationellt samarbete och främja ekonomisk och social framgång för alla folk har beslutat att förena våra ansträngelser för att nå dessa mål. Følgelig har våra respektive regeringer genom representanter samlat i byen San Francisco som har framvist sina fullmakter som blev funnet i behörig stand, blivit enig om denna pakt för de Förenta Nationer och vi upprätter härved en internationell organisation som ska heta De Förenta Nationer.
0: Då var det en tid då vi var väldigt positiva och fredsrörelsen började med de här fredsmarscherna och det var ju en tid när man håller på att placera ut kärnvapen i Europa. Mm. Men då var det ju positiva saker som hände, att man drog tillbaka. Mm. Och då trodde ju vi att det skulle fortsätta att vara positivt. Och vi var ju väldigt, väldigt engagerade. Och så fort, det var ju mycket med de här provsprängningarna. Mm. Och det här var ju innan internets tid. Så att varje gång det var en provsprängning till exempel i Stilla havet, så fick vi information, jag tänker knappt som man kommer ihåg hur det var, men vi fick information om vi ringde till varandra, och så kunde vi ringa ner den ambassaden som tillhörde det landet som hade provsprängt och skicka kort och sådär. Så de blev precis nerringda. Det var våra protester på den tiden. Och vi hade ju stora manifestationer. Jag tror vi var 100 000 i Stockholm som band ihop Stockholm och Sovjetunionens ambassader hand i hand. Mm. Och sen hade vi här på Gotland också. Så vi gick som inspiration då från de stora marscherna i Europa. Så gick vi från norra som var Fårö och från södra och sammanstrålade i Visby. Och det här var under flera år som jag var engagerad och drog väldigt mycket folk. Och sen blev det här med fredsresan då under 4 år. Sen hade vi tanke på att det är Norge att jag och en vän drog igång ett projekt som heter Östersjölägret. Det här var innan muren föll. Mm-hmm. Och vi sa att vi vill förena ungdomar på öar i Östersjön för freds- och miljöfrågor.
1: För en vacker idé.
0: Ja, och då hade vi Johan Galtung med. Alltså det här var så nytt, och jag kommer ihåg att han var ju fredsforskare på Hawaii då. Mm. Och alla vi hörde av oss till som föreläsare kom, för det var så nytt med Östersjösamarbete. Så vi hade ju miljöministern Birgitta Dahl, vi hade Galtung, vi hade Lisbeth Palme, jag och Wolfgang som vi jobbade ihop. Vi åkte runt till alla öarna och bjöd in. Och bara det var en upplevelse, för då var ju på den gamla tiden så att till exempel Rügen i Östtyskland, de sa nej, vi kan inte komma, vi måste ha tillstånd. Och sen kom de, och de hade ju aldrig fått en inbjudan förut.
1: Nej.
0: Så det var som, och det gick vidare ett par gånger, det lägret.
1: Och så är det ju inte längre, folk till folk samarbete, nu är det ju tvärtom.
0: Ja. Ja, det är tungt, och just när det gäller Gaza så känner man sig otroligt maktlös. Mm. När det gäller Ukraina så jag är en handlingsmänniska. Mm. Så fort kriget bröt ut eller den fullskaliga invasionen av Ukraina och när det började komma hit, så gjorde jag det som jag har gjort länge i Rädda Barnen, att jag välkomnar dem och alla barn får en väska med gåsdjur, med ritblock, kriter, skrivblock, penna, en boll, ett spel och någonting personligt. Och så sökte jag upp alla de här barnen, och 64 ukrainska barn har fått sådana här väskor. Och sen har jag gjort massor av utflykter till Fårö och Fårösund, och de har fått bada och så, bussutflykter. Och julaftnar, jag har arrangerat många julaftnar för flyktingar. Och nu har det varit 2 år med som jag har ordnat julaftnar för ukrainare. Och sen samlar jag in sånt som ukrainarna själva önskar. De har ju en lista på vad de önskar. Så det gör jag här i Fårö och på Fårösund regelbundet. Så där kan jag göra något. Och jag har fått väldigt många ukrainska vänner här. Och många vänner från Somalia och Eritrea och Syrien och Irak. Sådana som bor på Gotland och som bidrar till Gotland. Väldigt många jobbar inom sjukvården till exempel.

0: det är fruktansvärt med den här polariseringen som är, och rasismen. Och det är, jag blir så gripen av detta, för att vi är alla så lika. Och som jag skriver här i förordet på den här boken, ja, så skriver jag att jag tycker det är så viktigt att lära sig om sin egen kultur, för att om man kan sin egen kultur så kan man ta in andra kulturer och bara tycka det är intressant, och vad är lika och vad är olika. Men vi är ju inte högstående. Alltså jag blir så upprörd när människor ser ner på andra för att de är från en annan kultur eller för att de har en annan färg. Vi är ju muzungu, som man säger i Afrika, sådana här vitingar. Muzungu.
1: Vi är muzungu.
0: Muzungu. Ja. En del kan tro att det är lätt att få stanna här och anhör invandring och allting. Det har aldrig varit lätt, och nu ska det dras åt och dras åt. Jag ska hålla en föreläsning snart om detta från 1919 fram till idag när det gäller flyktingar till Gotland. Och då pratade jag med integrationsenheten bara häromdagen, och hon sa att det är ju nästan inga som kommer nu. Och det är liksom inte för att det är fred i världen, utan det är för att vi stänger dem ute. Men om vi kan jag bara berätta som är lite intressant, och det kanske finns samma i Norge. Det finns absolut att 1919, som det är ganska okänt, då var ju Europa i ruiner, för första världskriget var slut. Och då blev det annonser i Gotlands tidningar: kan ni ta emot ett krigsbarn? Och först var det över sommaren, och sen blev det längre då. Från, då var det Österrike och Tyskland. Och det kom en liten pojke hela vägen från Wien i Österrike till mitt föräldrahem. Och blev som en bror till min pappa. Gotland var det län i Sverige som tog emot flest krigsbarn utifrån befolkningen. Under andra världskriget, om man tittar på en karta hur Gotland ligger, mitt emellan Baltikum och i Sverige, så kom det 11 500 flyktingar till Gotland under de åren. Och många kom hit i Fårö.
1: Och det är på grund av att det är en ö som ligger
0: och mitt emellan. Ja, precis. Ja, just det. Och nu ska jag berätta en liten speciell historia.
1: Ja.
0: Jag har forskat på det här och jag har skrivit om det här i några böcker om de baltiska. Och jag har intervjuat många som tog emot flyktingar, och jag intervjuat flyktingar som kom. Jag var ju inte född på den här tiden, men jag har ju alltid varit intresserad och frågat de gamla. Och då fick jag höra om en liten flicka som kom hit till Långhammars. Och hon var i så dåligt skick när hon kom. Det var september, det var samma månad som nu. Det var storm och det var en öppen båt. Och mamma satt med den här lilla flickan som heter Annie i knät. Och mamma var väldigt sjuk. Och så kom de fram till Långhammars. Och flickan var i väldigt dåligt skick. Hon var inte 2 månader en gång. Och man kallade på läkare, men hon dog. Och så blev hon begraven på Fårö kyrkogård. Och jag blev lite så där tagen av lilla Annie och intervjuade en man som hade, de hade ringt till att han skulle kalla på en läkare, och jag intervjuade sådana som hade varit med på begravningen, äldre kvinnor som nu är döda, och de kunde visa mig platsen på kyrkogården som inte var en grav men som var en liten plats. Så nu började jag gå dit med ett ljus på allhelgona när jag satte ljus på mina egna gravar. Och så gick tiden och så tänkte jag, nej, jag måste göra en grav för lilla Annie, som inte bara är för henne utan som är för alla flyktingar som dör, som händer nu också, som dör i havet, och som vi ingen vet hur många de är. Och så fick jag tillstånd. Det här var under pandemin, det var därför jag hade lite tid att ordna med det. Så jag fick tillstånd att göra en grav, och jag fick löfte om pengar från hembygdsföreningen. Och jag fick rita graven själv. Och jag fick också göra en minnestavla där det stod om hur många som flyktingar som kom och så. Och sen så hade vi en jättefin invigning med Georg Riedel, jag vet inte om han är bekant i Norge, men hans dotter sjöng en vaggvisa och jag hade konsulerna som invigde från de baltiska länderna. Och det här var i slutet av pandemin, så man fick vara 50 personer, så det var 50 personer. Yeah. Och så var det i alla fall mycket press, så det var faktiskt både lokal-tv och radio och tidningar. Och det var jättefint. Men vad som hände sen är fantastiskt. För 2 månader senare, och nu är vi i september, för det här var i juli, nu är vi i september, och jag är uppe i skogen och plockar lingon. Och då ringer ett okänt nummer. Och personen säger, hej, jag heter Eha. Jag är syster till lilla Annie. Nej, men hur har ni hittat mig? Säger jag. Då hade hennes man suttit på en buss i Södertälje, långt härifrån, ja, inte på Gotland, och tagit upp en gammal tidning. Och där stod det om invigningen. Och då tänkte, och hon hade kommit när hon var 3,5 år som flykting från Estland till Fårö. Och hon kommer inte ihåg något, men hon visste att hon hade en lilla syster som hade dött. Och sa, men hur mycket kostar graven? Ja, det kostar faktiskt 11 000. Då skickade hon in 11 000 till hembygdsföreningen och så fick jag en stor bukett blommor. Och vi har kontakt väldigt ofta. Hon har en stående inbjudan att komma hit, men hon har inte så bra hälsa. Men lilla Annie, om ni kommer till Fårö kyrkogård så kan ni besöka lilla Annies grav som en symbol för alla flyktingar som dör på havet.

0: jag har alltid tyckt om att prata med äldre. Så när jag var barn, då gick jag runt. Jag var väl lite speciell. Nej, men jag gick ofta runt till gamla. Och så knackade jag på dörren och så kom jag in. Och så satt jag ner och så fick jag ett glas saft. Och så frågade jag, hur var det? Hur var det när du var barn? Och hur var det när du var ung? Och det, jag har varit ute mycket i skolor och pratat. Och jag brukar säga till barnen, om ni har någon gammal i närheten, om det är en mormor eller farmor eller någon annan bara gammal, fråga dem hur du var. Eftersom det har hänt så mycket i världen på så kort tid, även i min, jag ska fylla 76 i år, och får det var något helt annat när jag var barn än det är idag. Men fråga, för det är intressant. Det är intressant att höra om allt som har hänt. Mm. Och många äldre som jag har träffat, de har en de har någonting som de kan vara förnöjsamma. De kan vara nöjda med det som är. Och inte bara vilja ha mer och mer och mer, utan förnöjsamma. Mm. Och jag har ju haft förmånen att få resa mycket, inte när jag var barn, utan senare. Vi reste inte, vi hade lantbruk och det var att arbeta på gården på somrarna med att gallra betor och ta in hö. Jag alltid tyckte det var jätteroligt att arbeta på gården också. Mm. Mjölka korna tyckte jag var jättekul. Ja, det är så, mjölka korna var det roligaste. Vara i lagården med djuren, plocka potatis, allt det där. Mm. Men jag tycker också att de som har levt, som de som jag har skildrat här i boken, som har levt ändå, kanske bara levt på en enda plats i nästan 100 år, de har också upplevt mycket. Man kan uppleva mycket i sin närmiljö. Mm. Och nej, men det är alltid lärorikt att prata med andra människor. Sen arbetade jag som distriktssköterska och åkte mycket till gamla människor. Ni har alltid tyckt om gamla människor. Mm. Och då, där du bor, tvärs över vägen, de gick jag ofta, de hade ju inga barn. De gick jag ofta till och pratade också.
1: Har du en känsla av att barn och äldre mötes på något vis?
0: Det skulle vara så mycket bättre om barn och äldre möttes. Jag har inte hört det nu. Att farmödrar och mormödrar liksom har gått ut i skolan och träffas och förskola. Mm. Man skulle kunna göra mycket där. Det här mötena. Det var faktiskt ett tv-program för något år sedan där man gjorde ett experiment med förskolebarn som kom till ett äldreboende och så kollade man deras hälsa, de äldre, innan och efter. De blev mycket friskare. Det var ju läkare som kollade. De fick mycket bättre resultat. Så jag tror man skulle kunna göra mycket där, faktiskt.
1: Och det hade kanske hjälpt alla. Inte bara någon. Mm. De äldre, för exempel, på den måten du sa nu. Men barn också kunde ha fått väldigt mycket ved att vara samma med äldre människor. Ja. Hvordan är synen på tid i andra kulturer, du som har rest så mycket? Mm, mm,
0: mm. Jag var på en julutta i Tanzania. Mm. Och så frågade jag efter ett tag, när började? Och då sa de, det börjar när alla har kommit. Och sen var det väldigt fint på den här julottan, för då sa de, och så har vi några gäster här från Sverige. Och det var jag och en vän och så var det min son. Och så fick vi resa oss upp och så applåderade alla. Det tyckte jag var fint.
1: Du är ju inte en sån väldigt stressad, tidsstyrd person, men du var väldigt nöjaktig på när du kom till att vara här.
0: Jag är vigselförrättare.
1: Ja. Wow.
0: Ja. Det var 90 år och det var sådana som bad mig att jag skulle viga dem.
1: Ja.
0: Och då är jag ju jättenoga med att vara i tid. Och så hade jag ett par, två män som hade varit tillsammans i 41 år som jag skulle viga.
1: Mm.
0: Och jag, så gotlänning jag är, så tog jag fel på dem, var de bodde. Och jag fick ju lite panik när jag såg att jag skulle bli försenad. Så jag skrev till dem, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Och det här var ett litet bröllop, det var bara de två och så två som var vittnen.
1: Mm.
0: Och sen så var jag ändå och så skrev jag, drick kaffe, gör vad som vill, förlåt, jag kommer, jag kommer. Men de bara skrattade, jag kom en halvtimme försenad.
1: Du syns det var
0: ja.
1: Ja.
0: Och jag vill alltid komma lite innan och vara förberedd och så.
1: Mm.
0: Eftersom jag har jobbat med flyktingar hela mitt vuxna liv,
1: mm,
0: så har jag ju varit också bjuden på många kalas. Och nu ska jag säga, man ska aldrig generalisera. För jag har träffat flyktingar som är så på tiden också.
1: Ja, ja.
0: Men jag har träffat väldigt många som har bjudit in klockan 6. Och sen när man kommer till den här lokalen så är det ingen där. Och jag försöker faktiskt prata om det här. Alltså ibland tar jag det med ett leende. Men för jag säger att det är bra om du ska söka jobb och jobba och sådär. Att du kommer i tid. Men sen kan det bli missförstånd också. Jag glömmer aldrig. Och det är en kvinna som var väldigt duktig med att passa tiden. Och då ringer de till mig från barnavårdscentralen. Jag står på något sätt som kontaktperson.
1: Mm.
0: Och sa, hon har inte kommit med sitt barn. Och hon har tid då och då. Och jag tyckte det var konstigt, för hon passade tiderna. Alltså hur vi skriver datum och klockslag kan vara olika i olika länder. Om det stod att hon skulle komma typ 8:e i 5:e, mm, så trodde hon att det var 5:e i 8:e. Mm. Och bara det kan ju bli missförstånd om man inte pratar om det. Då kan man tycka, åh, vilken jobbig människa som inte kommer i tid. Och sen kommer hon någon gång när hon inte är väntad. Så det där är jag också väldigt noga med. Att när jag skriver en tidpunkt, om vi ska ha något evenemang, så skriver jag det på olika sätt. Och skriver ut det så att det inte ska bli någon missförstånd.
1: Ja.
0: Men det blir det väldigt lätt.
1: Ja,
0: jag skulle, det var precis, det var inte så länge sedan, så var det en kille från Kongo som har kommit hit. Och hans pappa var präst, så jag skulle ta med honom till, om det var Lucia eller någonting, i Fårö kyrka. Och jag kom från Visbyhållet. Och så sa jag, jag hämtar dig. Nej, du kan komma ner till färjan som går 6:00 och åka med. Och då hade jag inte varit ordentlig. Och han hade stått där 6:00 på morgonen. Och det var 18:00 på kvällen.
1: Och där är det ett litet skur.
0: Ja, just det.

0: Nå har jo du reist mye og møtt mange mennesker. Og så sier du jo det med at man skal være nøye med å ikke generalisere. For det handler om individer som ikke er like.
1: Och då blir jag så upprörd när man ser att typiskt muslimer eller typiskt från Mellanöstern och jag känner så otroligt många fina som är muslimer och som är från Mellanöstern och alltså det gör mig så upprörd med denna generalisering.
0: Så det är en farlig ting att göra. Det kan skapa fiendebilder.
1: Ja, det är jättefarligt. Mm. Jag läste tidningen i morse om rasistdåd i Stockholm. Och det är ju så farligt nu med nätet och det triggar igång människor.
0: Mm. Ja, vi möter det samma i våra land nu, kanske hela Europa egentligen. Jag står på ett sted nu där dessa tingene kommer väldigt, väldigt tydligt upp. Mm.

0: någonting så kommer allting att bli gjort. Mm. Jag vet också, som har då dragit igång verksamhet på väldigt många flyktingförläggningar, att försöka få med så många som möjligt som kanske kommer någon gång och hjälper till med läxläsning eller någonting. Mm. Jag var hemma hos en kvinna häromdagen. Hon och hennes man har inga barn. Och genom det här flyktingarbetet så har de fått en egen familj som ett eget barnbarn. En gång i veckan hämtar de henne på förskolan och går till biblioteket och fikar och läser. Och det här ger ju både det här barnet och det här paret och barnets familj. Det är ju så bra. Mm. Och det skulle alla, jag har försökt ordna för ganska många såna här vänfamiljer och så. Ibland går det bra, ibland går det kanske inte så bra. Men jag blir så glad när jag träffar någon som fortfarande har kontakten efter 10 år kanske. Mm. Men att förstå att man själv mår bra också av att göra någonting. Mm. Ibland måste man ge vägar. För jag vet också att en del av dem tycker varit främmande och komma till en flyktingförläggning. Men att du säger, men jag är där. Jag är där, liksom det är inget. Det är så mycket. Jag har ordnat många ungdomsläger också för ungdomar från olika länder som också har varit fantastiskt.
1: Mm.
0: Och med killar och tjejer. Och då har en del frågat, men får de verkligen av att flyktingfamiljerna, föräldrarna då, men då har de haft tilltro till mig, så de har ju fått då åka iväg.
1: Mm.
0: Och det har varit så fint.
2: Du ser vilken glädje som spres av att någon tar de skrittene som kan vara lite vanskelig att ta först, men som når fram till andra människor.
0: Man lär sig så mycket med myten med andra. Och man, det är intressant att möta andra kulturer.
1: Mm.
0: Och möta sin egen kultur. Det är intressant.
1: Mm.

0: Jag var i Peru.
1: Ja.
0: Och det var spänt läge. Och jag var på en folkdansuppvisning på kvällen. Och så började de dansa i sina folkdräkter. Och så kände jag igen dansen från Gotland. Ja, men det är ju en oxdansen. Det är ju en gotländsk dans.
1: Oxdansen.
0: Ja, oxdansen. Ja. Och då sa de, nej, det här är en peruansk dans. Så det är många som trodde att det var deras dans. Men det är också bara en helt annan sak. Så var jag hemma hos en familj som bor i Slite från Syrien. Och så började jag prata om gamla lekar. Och när jag gick i skola här på Fårö så hade vi bollskola. Med flera bollar. Och 1, 2, 3 och 4. Inget barn nu känner igen det här. Men hon hade lekt samma lek i Syrien.
1: Ja.
0: Och hennes mamma hade lärt sig den. Och jag tror det var min mamma som hade lärt mig den. Och det tycker jag är jättespännande.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ordspråk är spännande.
1: Mm. Mm.
0: Jag har en son från Somalia. Och då har vi pratat om det här med ordspråk och vad som är likadant. Och ja. Vad som inte är likadant. Men det är kul.
1: Ska vi si at man tar det skrittet til å bli kjent med andre, det kan være det viktigste man kan gjøre nesten, som i fredsarbeid og
0: møte.
1: Møte mellom mennesker.
0: Møte mellom mennesker, ja. Vad som kan

0: hjälpa en många gånger tycker jag när man är känner sig lite förtvivlad och ledsen för allt som händer. Så naturen tycker jag, naturen är läkande. Och jag är ju så privilegierad att jag är född och uppvuxen här på vackra Fårö. Mm. Men att just vandra längs med havet under alla årstider, det tycker jag. Och natur finns ju överallt. Ingmar Bergman, som bodde här på Fårö, han hade ju svårt med sina demoner. Och han gick långa promenader varje morgon. Och han sa att demonerna, de tycker inte om frisk luft. De vill att jag ska ligga kvar i sängen. Och jag tycker det är så bra.
1: Du hörde min samtal med Kerstin Blomberg, pensionerad sjuksköterska, evig medmänniska och fredsarbeter. Ett fyrtorn av ett människa i en ellers ganska mörk samtid, som jag hoppas har inspirerat till handling. Ansvarlig för fredsaktivt hjørne är Heidi Sten Jensen, gott hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musiken är från Ketil Bjørnstads Grace. Texten No Man Is An Island är skrevet av John Donne och sunget av Anneli Drecker.